الساس اللي قجول رهره الكوتانج وكان جيهو كي انتقال ارمانوس وترمانس نقا كيريتا ناق يهونا لهم بانا نومي ونقا كيريتا لحجي ناق ران كوان لقا هونا البركي نقارو هنجش بوتبا هونا لقا لكتورا ساهم كومونيل بركي ننكوش لناق ماري كيرو توش راجي لكي لقا كوا ماري كيرو لتقات سول جيرو لي لوق لهونا لئين وكان جيهو كي انك إلا بقبانا ساهم كومونيل Jateli ka Biblia, toshik tiripal Romanos capítulo 12. Eran Romanos capítulo 12, toshik tiripal sahun komonil, nikos lana kwan likarutos rachila kili ka kwa chiruli honalain. Chokai nikosik tiripal lukis ten lika kwa lish holomiliatin eske, chikakahta sihak lika juam reli Dios. Ojo que nasce e singerman descavas ni mal rusta li dios its amacheruna chika qahte si eri brupero ru li qaqwa o huli chochokil maje santo presim ish ba li dios o chancha le chol chesk angela cheru renak sahak chol li qaqwa erikin Udruk ish ba nung kilaan, jokes chislok o ning kili Diyos chits akal reru. Mi panu chihu nikis panu lito mahi. Nikip papang, ate simak panirip. Rupel rok rok li Diyos re na kaantish ak obre si lechol. Utli ka ush. Utenau chiklik aruna rahli Dios. Chishkwansa chapilal uchit akalak reru leju ambre nak sahak sholi Dios erik in. Shpan rustali Dios nak epil kwelik angel. Okan nak nich olof chalal cheruri nak hinkate ni mobre sierip. Chekehak banj guangil lek angel ke bileresh bali Dios ashkaba le papal. Nap alpairu shcha'ali hunhun chit ehkwalej uthalan halan shk angel y hunhun. Okan akwila oa papanel hunajo chit ehkwalej nahkwanko rik ili Cristo. Napalo, abanay hunahon sa liqapapal, uchi kahunilo asyal, uchi kahunilo asyal kip, chikipil kip. Halang kanang liqamatan kipil kip, retok ang hilas banj ni marusila li Diyos. Chikakihak chik ang hilak eblibatan na in, Yani kebil jmatan chis cholo pankil jalal li kolpa ib. Tentot is cholo jalal. Chik angelak ho narah li shpapal kebil re shpali Dios. Yani kebil jmatan re tengang. Chik tengang chisas is chol. Yani kebil jmatan chis cholpali bli ras ritzin. Chishtolakib sa shtyalal. Liani kwan shmatan rik ehok nalib. Chikehok shnalib sa shtyalal. Liani kwan shmatan rik sihin. Chisihin chanchalish chol. Liani kwan shmatan chik amokpe chiruhebri rasritin. Chikehok chol chishpanungkil sa shtyalal. Yani kwa jmatan re ustanang u. Chi rustanahak ru li ras ritin chi anchal chol. La bali na lebli na katsol chi ru li honala in hermanos. Ka uchino usali rati li kakwan ang launa kachapa li kahonal chi rilpal. Kwan li karu li choko chi stolpal. Nukoshpok na kakahataski. Rupero liqakwa.
unas yachi ho huli yuk yukil mayeh santo presimpilch bali Dios. Uchi anchali chulchish kangilag chiru rina zahag choli kakwa erikin. Okana chihokain hermanos. Kulakwa la matan barkina katruhin chi osobtasin. Kulaat na katruhin ki hermano at hermana chishkwats bali rati liqakwa. Ayin nakataw sa liqalektura. Lauing ash katsol jagain hokana chihokain ng ating luhin biyakra chishcholopangil. Abanan nakakirita liqalektura hermanos at hermanas kahos china usal. Lain kihulak chikunin kushlanak laat ah kihulak chakush banak. Nagosbog liqakwa chik anghilak chisa sa liqachol. Hokana chihokain zakal hay liqalik tura li nakakwa chiruli honala inin kushlanak sa hong komonil. Kachap ko chi hunag li kahunag joko uchirilpal joko uchirilpal uchihokain wang li karuli nagos rachilaki li Dios. Hokana chihokain zakal nakireta na kachina chili kahunal. Abanan sa likach ol chishpanong kilish kanghe likakwa. Huwag ka na chiho kain sa kadir siya sa tasing kairi chishunilis laish linigestaliman siya ping chiruli hon.